Sfatul somn te avantaja mancea în satul său, numen în sana, la itugal, batul fiu, să te amindoaze, va hanana se la mancea psai, sau na tu fatelu, antifain, antifuli.